Jam ka tulo no yora pamagunan takau gitio no saba VFM kasalulan na ragurumurut pasin pasisindaganan takau monsoy.